Болгар радиосы иртәнге чәй 19 май һәм һәр вакыттагыча без сезгә астролог киңәшләрендә җиткерәбез. Бүген нинди киңәшләр җиткерәләр икән безгә астрологлар, нинди энергетика һәм башкасы, һәм башкасы. Бүген дуслар, эмоциональ шундый сизелгерлек көн икән. Бүген практик дисциплина һәм эчке балансны эзләү вакыты. Ашыгыч карарлардан баш тартырга һәм игътибарны гаиләгә яки шәхси үсешкә юнәлтергә киңәш итәләр икән бүген астрологлар. Шулайык бүген менә тиз үпкәли торган, кабынып китә торган көн булырга мөмкин. Шуңа күрә әйткән сүзләрегезне шулайык конфликтлардан читтә торырга киңәш итә астрологлар. Һәм шулайык бүген яңа зур проектлар башлау барып чыкмаска мөмкин. Иң яхшысы булган эшләрегезне җиренә җиткереп, эшләп куярга кирәк, тәртипкә салып һәм максатларыгызны барлап, планнар кырып кую өчен дә бик яхшы көн икән бүген, дуслар. Бүген шулай ук өйдә уздырырга киңәш итә астрологлар көнегезне гаиләгез белән күбрәк, гаилә белән аралашуга, якыннарыгыз белән аралашканда шулай ук тактикада сакларга

0: Нәшитә астрологлар һәм шулай ук бүген әгәр дә менә бик каты органсыз икән, бик каты талгансыз икән, ялгызлыкта каралып торырга да мөмкин ди астрологлар.
1: Менә. Рәхмәт яурлары бу астрологларга. Мин шуны аңладым. Нәрсә генә булса да эшләмәскә, тик торырга, алай итмәскә, булай итмәскә һәм тегесен эшләмәскә.
0: Я алар әйтәләр эмоциональ яктан гына теге тынычрак тора кирәк. Бераз
1: ул. Яра белмәйт миләрдер инде. Колак салыгыз.

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкеннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313.
6: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы, 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
11: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
12: Җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АОР.

0: сізге, дуслар. Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте.
0: Әйе, дуслар, һәм әйдәгез әле бүгенге көндәлек битенә дә күз салып үтик әле. Бүгенге көн тарих битләрендә нинди истәлекле вакыйгаларга бай икән. Бүген, дуслар, фармацевт көне. Бу көнне 2021 елда гамәлгә куялар икән бу көнне. 1581 елның нәкъ менә шушы көндә патша Иван 4-нче Грозный Русьтә беренче дарухәнә ачарга буйырган дип санала икән.
1: Рәхмәт аңа.
0: Рәхмәт.
1: Балалар иш симагый берләшмәләре һәм ойышмалары көне элеккеге пионерия көне.
0: Ура!
1: Пионер ойышмасы Советлар Союзында 1922 елның 19 майында ойыштырыла. 1991 елда исә ул үз эшен кызганыч туктата. Россиядә бәйрәмне хәзер дә билгеләп үтәләр, ләкин аңа яңа исем кушканнар. Балалар иҗтимагый берләшмәләре һәм ойышмалары көне ничек кенә аталса да, һәрберебездә моны пионерия көне буларак исендә тота.
0: Һәр вакыт әзер.
2: Бөтен дөнья гадел уен көне. Бу көнне дөньяда спортта теләктәшлек һәм сәламәт көндәшлек турында сөйлиләр. Кызганычка каршы әлегә кадәр эре ярышларда дискриминация, әзерлекләү һәм көндәшләргә хөрмәт күрсәтмәү урыннары бар.
0: Бүген сезнең дуслар рус мише көне икән.
1: Һәм барлык хезмәттәшләренә котлап, Татарстан матбугаты көне дип
0: билгеләп үтәм.
1: Рәхмәт! Мин бу бәйрәмне инде 16 ел бәйрәм итәм икән.
0: Субханалла.
1: Бәйрәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы тарафыннан 1998 елның 24 июнендә гамәлгә куелган. Бәйрәм итү өчен 19 майны очраклы гына сайламаганнар. Нәкъ менә шушы көнне 1905 елда татар профессиональ журналистикасы тарихының башлангычы була. Санкт-Петербургта Гатаулла Баязитов Нур исемле газетаның татар телендә беренче санын чыгара.
0: Һәм шуны әйтеп үтергә кирәк, бүген шулай ук уздырыла торган Бәллүр
1: каләм
0: журналистика конкурсы була, һәм анда безнең Болгар радиосы катнаша, һәм шулай хезмәттәшебез Айгөл Хәйруллина да катнаша.
1: Әйе, бүген бүләкләү тантанасы була, инде җиңүчеләр билгеле була. Шуңа күрә без үзебезне инде шушы җиңүчеләр исемлегендә булыр дип уйлыйбыз, инде ышанабыз, өмет итәбез. Билгеле булачак, җәмәгать, таныштырырбыз, аңлатырбыз, сөйләрбез.

0: келер.
1: Оренбург тарактында айтып өткен шамынды жылтызықтандыруштары һәм менә монда Қазанға кіру юлында бүке.
0: Һәм традицион бүкеләр дип беләсез мен кайсы урамнарны бирәм? Вишневский урамы, Николай Ершов һәм Суяк блок урамы. Һәр вакыттагы шәрелгән.
1: Менә Тынычлык бистәсендә Новодовлекеевский урамы, Үзәк урам бүкелә утыра. Матюшинский тракттан күчеп китә торган юл. Әм шулай ук тагын бер юл транспорт хәрәкәт тамгасы күрелгән и күзәтелгән иде. Бу безнең беләсезме кайсы якларда бу?
0: Белмибез әлегә, сөйлә.
1: Вахитов белән Зур Крылов урамы киселешендә күзәтелә. Монда шулай ук.
0: Нишисез анда, җәмәгать.
1: Кара бирегез. Бер, кара бирегез, кара бир. Әһәм ни? Вәгъдә иткәнчә хәбәрләр. Сәлам, Татарстан. Пионерлар көне белән.
0: Рәхмәт.
1: Табигатькә монда пикникка бара идек. Ушак була иде. Сәлам белән Нурлаттан Шылпар, Шылпаннан Илнур брат.
0: Без дә мәктәп белән пионер көнендә бара идек, табигатькә чыга идек, табигатькә мәктәп һәр вакыттагыча ике командага бүленеп, уеннар уйный идек, шундый күңелле, шундый рәхәт була иде ул.
1: Пионер була иде гызна.
0: Пионер уйный идек.
1: Менә бит.
2: Кадерле милләттәшләр, Башкортстаннан күп сәлам. Пионерлар туган көне белән котлыйм. Иртәнге шәй һәр Иртәнге шәйгә һәр вакыт әзер. Рәхәтләнеп тыңлыйм сезне, чөнки күңелле күтәрәсез иртәдән. Иртәләр хәерле булсын. Октябрьскийдан Равил.
1: Әйе,
0: шулай. Рәхмәт бик зур.
1: Язалар, Булгар, хәерле иртәдән сезләр. Нинди шон атмаган? Хоккей вакытында бөтен эшне туктатып торам. 2009, 2010, 2018 елгы кичерешләрне ягадан тоясы килә. Һәр уенның исем фамилиясын беләм, уенчының исем фамилиясын беләм. Алар хакында интернетта укыйм. Гомумән бик яратам хоккейне, бигрәк тә плей-офф өлешен, бигрәк тә акбар финалда булганда яратабыз, яратабыз. Ышанабыз. Алсу язган һәм монда безгә фотога да юллаган Дөньякның Чәпләп эшләмәгез исемле футболка кигән ул.
0: Минем дә исемдә 2010 елда нәкъ менә зур экранда караган идем мин җиңү уенын, җиңү матчын. Ой, ондагы хис кичерешләр, онда Жонатар булмаганнар да Жонатарга әверелә ул. Шуннан да бер дулкында рәхәтләнеп күзәтәбез Акбарсны үзләренең җиңүләре белән барыбызны да сөендерсеннәр иде.
2: Хәерле иртә, хәерле юл, юлларда сак һәм игътибарлы булыгыз.
3: Болгар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак теме. Сату нокталарыннан сырагыз.
1: Бүген Татарстан алмашучан болтлы көн булачак. Яумтышымнар көтелмей. Жил безнең төньяк көн чыгыштан секундына 5 метр тизлекте күчәйшән 13 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Дуслар, шулай көндез 28 градустан алып 33 градуска кадәр эссе булачак. Казанда 23 градус җылы тик магнит кырыгына югары дуслар 5 балл. Сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз һәм бийбез дуслар белгәләп. Хей!

0: Лар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
1: Әти, мен қайын барлыққа кедім.
2: Бек ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде өзегі.
3: Қазан.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерде, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан матбуаты күні. Ақбарс Локомотив белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Быйыл 4 ай ішінде Татарстанда питбайк, скутер кебек транспорт шараларында йөргән балалар қатнашында 3 юл транспорт һәлакәте килеп чыккан. Оларда 3 баланың имгәнгән һәм бу хакта Татаринформда узган матбугат очрашуында Татарстан прокуратурасының балык булмаган балалар һәм яшьләр турында законнар үтәлешенә күзәтчелек итү бүлеге башлыгы Александр Цеханович хәбәр итте. Аның әйтүенчә, балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре борчуга сала. Балалар я юл хәрәкәте кагыйдәләрен белми, я гаджетлар аркасында игътибарлары читкә китә. Шулай ук питбайк, скутер, электросамокатларын йөртүче балык булмаган балалар гомуми файдаландагы юлларга чыга. Мондый техниканы балаларына ата-аналар үзләре сатып ала. Алар йөртергә дә өйрәтмәсә, закон чикләүләрен дә аңламый. Шуның аркасында куркыныч хәрәкәтләр килеп чыга, диде Александр Цеханович. Бүген Татарстан матбугаты көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Казанда төрле чаралар узачак. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов республика масса күләм мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре белән очрашачак. Шулай ук бүген Татмедиа бинасы каршындагы мәйданда Татарстан масса күләм мәгълүмат чараларының традицион бәйрәме ММЧ урамы эшләячәк. Моннан тыш, бүген Казанның пирамида комплексында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр каләм республика конкурсының бүләкле тантанасы үтәчәк. Биредә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин дә катнашты. Казан паркларында һәм скверларында җәйге сезон 23 майда башлана. Ул Гүргәмәт урманында бәйрәм белән ачылачак. Программада зур шәһәр пикнигы, парк квизы, мастер-класслар, Лолита Костер кеме чыгышы көтелә. Мария да узган киңәшмәдә җәмәгать киңлекләрендәге җәйге программа турында Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сөйләде. Тулырак Камиля Шаһабиева язмасында.
6: Казан паркларында һәм скверларында җәйге сезон ачылуга санаулы көннәр калып бара. Әлеге сезонда паркларда төрле клублар, концертлар, фестивальләр, бию мастер-класслары, караоке кичәләре, ачык күнекмәләр һәм башкалары оештырылачак. Илсур Мечен киңәшмәдә казанлылар паркларда ял итүнең яңа форматларын бәяләрләр дип өметләнүен әйтте. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сүзләренчә, яңа сезон тере аралашу мөмкинлеген тудырачак. Елмай балалар паркы бу сезонда балалы гаиләләр өчен төп ял итү нуктасы булып калыр дип көтелә. Махсус программа Салават Күпре торак комплексы янындагы паркта планлаштырылган. 28 июньдә Горький паркының 90 еллык юбилеен билгеләп үтәчәкләр. Шулай ук Казан Кремле һәм Черек күл территорияләрендә Урам театры фестивале оештырылачак, ди Айгөл Латыпова.
7: Парк юбилейны яңа навигация белән каршы ала. Биредә мәдәни чараларны Качалов театры оештыра. Тагын Урам театры фестивале узачак без Казан Кремле белән уртак проект. 3 көн ішінде бүтін елдән 8 коллектив Кремль территориясендә һәм Череккүл паркында спектакльләр бушлай күрсәтәчәк. Рус телендә, татар телендә дә һәм инклюзив театрларда булачак.
6: Зәңгәр күлләрне саклаучылар проекты буенча Зур Зәңгәр күлдә экологик агарту чараларын оештыру уңайыннан курслар узачак. Шәһәр халкы өчен экскурсияләр, мастер-класслар, урман терапиясе, Казан су буйлап экосплав планлаштырылган. Камиля Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Бүген Казанның Акбарсага Гарин Кубогы финалының 5-нче матчы кысаларында Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша уен кичке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехлемәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлегә сериядәге исәп 2-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
8: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

0: Aşağı deme. Satın noktalarından sırağız.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
3: Нинди тагын?
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Ләйлә Галиева.

0: Әне шындай қосанға келігіз деген жырдансың, достар. Бір көңілігіне еңалық. Бұйыл мәктәп оқушыларының жәйгі каникулары 5 күнге ертерек башлана 27-ші майдан деген хабар шықты.
1: 25-ден түгілме?
0: Йоқ, 27-ші майдан. Сіздің бейт башланғыш сынып оқушылары шыңға көресіз 25-ндендір. Бұйынды үлкен сынып, әм орта сыныплар үшін. Хәр уақыттағы шам 31-ші майдан түгіл, әннәқ мінә 27-ші майдан башланашақ. Бұйынды имтиханларға әзірлік білән бәйлі дейілі.
1: 4-ші сыныпта тағын неде тапшыралар тұрмысы мұна 4-ші сыныпта оқушыларды? Нәстер?
0: ВПР-лар ма?
1: ВПР?
0: Бұлар енді контроль эшләр дип әйтергә кирәк инде.
1: Тәгә башлангыч сыйныфны бетердем, белем алдым, хәзер мин урта.
0: Тик Илнар, мин шунысын да әйтим, ул 4-нче сыйныфтан соң гына түгел, ул 5-нче, 6-нче, 7-нче сыйныфларда хәтта кайбер фәннәрдән әнә шулай контроль эшләре яза.
1: Эй Алла.
0: Ни?
1: Күрәсләр бар.
0: Бездә яза идек бит. Хәтерләмисеңмени? Куш битләре безне алдык, диләр иде дә укытучылар, һәм без куш битне.
1: ВПР иде бит.
0: Ул безнең ВПР иде. Без аны үттек, Аллага шөкер. Сәламнәрегезне дә укыйк әле, дуслар. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Әй, пионер вакытлар. Рәхәт күңелле булып истә кала дип язучылар да бар, һәм безнең тагын бер категория радио тыңлаучыларыбыз, безгә ул шөр эләкмәде. Без истә бар идек дип. Әй, бездә истә бар идек. Безнең дә истә барларның значоклары бар иде.
1: Күкрәк
0: билгесе.
1: Нәсез лидерегезсез.
0: Эзләмейдек без бер
1: нәрсәне.
0: Әйе, без үз юлы, үз салган юлыбыздан алга таба барабыз.
1: Сезгә ушак ягыра өйрәтәләр индеме?
0: Юк.
1: Компас буенча ориентация.
0: Юк, инде андай әйберләр юк иде. Ашаган уенында без андыйны үтә идек. Әйе, 23 февраль уңайыннан безнең мәктәптә ашаган уеннар үтә иде. Зарница дип аталган.
1: Сез автомат җыя беләсең.
0: Автомат сөтеп җыя беләм. Идем. Идем. Юк, инде хәзер соңгарада җыеп караган юк. Җыярга да язмасын. Мин андай әйбергән иде түгел. Отып барган бар. Әй. Нәрсә сөйле идем әле? Эстә бар. Без эстә барлар булып, әбиләргә, бабайларга су ташырга, барларын керергә бара идек. Безнең Камал әби бар иде. Һәм без бер ир балачага килә идек, дуслар, әйме. Аның ишек алдын керергә, су кертергә, әйме. Ул
1: Тимуровичлар булган иде. Әй,
0: бу өлкән яшьтә иде. Тик онысы да мұнысы, Камал әби, біз келуге шейлерін қойнатып, кәнфитлерін әзірләп қоя иді. Біз бала шағаларына нәшілай сыйлы иді ол.
1: Хәзер бармы андай бер, юкмы?
0: Укытучылар, языгыз әле, хәзер бармы андай тимурчылар хәрәкәте? Өлкәннәргә ярдәм итү бармы? Языгыз әле. Без ниләр эшлисез?
1: Без берсендә ул тимурчылар.
0: Беренче, хәзер бит беренчеләр хәрәкәте дигән әйбер бар. Дешәне первых.
1: Без ул чакта ул тимурчылар булмагандыр инде, белмим, нәрсә булгандыр. Безне мәктәптән чыгарып җибәрделәр, әйме?
0: Кая, барыгыз.
1: Барыгыз дип әйе. Бер кышак конверт кытлаулар 9 майга.
0: Бәйрәм уңаеннан без дә кытлый идек.
1: Без барып, шунда фатирларына кирип, тиге звонокка басып, ашалар кытлыйбыз сезне дип, әй тигендә сөйнәләр ишатланалар иде.
0: Әрсендә Алла ярга ярамый диләр, әйме?
1: Юк шул, әрсендә аны гашта.
0: Нәрсә ди? Аны.
1: Безгә 12-шәр, 14-шәр яш, аңа 19 яш иде.
0: Чоңны кайым бүлдә хәтерендә бугай.

0: Токмак килоу.
1: Тамакларны килергә без әзер, чөнки сез 3-нче, 4-нче юлын бик актив булып язып юлладыгыз безгә 89-17-85-55-91-5 номерына.
2: Бу безнең бакс мессенджеры.
1: Әйе, Марсель, Лиля һәм Гөлшат исемле радио тыңлаучыларыбызны кем сайлап алдык.
2: Һәм сезнең хозурыгызга, игътибарыгызга
1: кичерлибез. Тырышабыз.

0: һәм яңа сынаулар чирында республика масса күләме хезмәтчеләре дәүләт сәясәтен үткәрүче хакимият һәм җәмгыять арасында конструктив сөйләшү булдыру өчен ныклы таяныч, сыйфатлы журналистика традицияләрен саклаучы булып кала. Бәйрәм көнендә республика медиа җәмәгатьчелегенә тугры һәм рәхмәтле укучылар, илһам, итәрән эчтәлекле мәкаләләр, туган җирбез халкына яңадан-яңа иҗади уңышлар, сәламәтлек һәм иминлек телим диле Марат Ахмәтов котлауында. Сүз уңайыннан бүген Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы республика матбугаты көне уңайыннан Татарстан масса күләм мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре белән очрашачак. Моннан тыш, бүген Казанның пирамида комплексында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр каләм республика конкурсының бүләкләү тантанасы үтәчәк. Биредә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнаша. Татарстан хезмәт мәшғүллек һәм социаль яҡлау министрлығы ҡарамағындағы социаль яҡлау чараларын сорап 434 мөрәжәғәт килгән. Тармаҡ министры урынбасары Наталья Бутаева журналистарға белдереүенсә, ғаризаларны махсус хәрби операцияда ҡатнашыусылар һәм аларның ғаилә әғзалары Бердәм дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша бирә ала. Теманың дәвамы алдағы язмада.
1: Иң күп 431 мөрәҗәгать коммуналь торак хезмәтләргә түләү ташламасына кагылган 3 ветеран үз җиренә кадәр газ турбасы китертүне кайгырткан. Моннан тыш, махсус хәрби операциядә катнашучының гаилә әгъзалары дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында махсус хәрби операциядә катнашучы яки катнашкан хәрбиләрнең балаларына бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү, һәлак булган яки вафат булган хәрбиләрнең гаилә әгъзаларына бер мәртәбә акчалата түләү буенча риза калдыра ала. Наталья Бутаева белдерүенчә, 2026 ел ахырына кадәр федераль дәрәҗәдә берничә социаль яклау чарасын электрон форматка күчерү планлаштырыла. Булар махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен шифахана курорт дәвалануына юллама бирүгә, ветераннар өчен социаль контракт төзүгә, гражданны социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ итеп тануга, каты ягулык алуга, ташлама бирүгә кагыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанның спорт сарайында ай сайын оештырыла торган халык куллану товарлары ярминкәсе Муллык сәүдә фестивале башлана. Ул 23 майга кадәр дәвам итәчәк. Кунаклар арзан бәяләрдән теләгән әйберләрен сатып алырга мөмкин. Шул исәптән азык-төлек продуктлары, кием, салым, аяк киеме, тукыма, зәркән әйберләр, бизәнү товарлары, халык кәсепләре, эшләнмәләре һәм башкалар. Ярминкәдә республиканың урта һәм кече эшмәкәрләре катнашырга мөмкин. Шәһәрләрне сәүдә фестиваленә иртәнге 10-дан кичке 7-гә кадәр, 23 майда иртәнге 10-дан Дөзгөшкә кадәр Мәскәү урамындагы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан спорт сараенда көтәләр керү ирекле. Бүгеннән 21 май кичке 5-кә кадәр Казанның Идел байрамында урнашкан Времена года торак комплексында яшәүчеләр вакытлыча газсыз калачак. Бу Устал 5 авылыннан М12 Көнчыгыш трассасына кадәр автомобиль юлын төзекләндерү кысаларында газ үткәрә торган коры җайланманы эретеп ябыштыру эшләре белән бәйле. Торак комплексында яшәүчеләрне газ сүндерелгән вакытта газ җайланмаларыннан файдалану тыела дип кисәтәләр. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчы кысаларында Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 2-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә танышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигат кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды.

0: баулы 107 де Биш FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
9: Билет на Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
10: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
11: Гүзәль Салаватова. Бүген. Җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Фестивале бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Қазанда сәғәт 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойназ Ниғматуллин.
2: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, 20 сил азапланып, без кәке син йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез жайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, жайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп, кил дә үзең шапларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта, сила туры килгән сапит, безнең кибеттә ята. Ипонит Матуллин, ОГРН, ИП, 322, 169, 00, 172, 235.
3: Азан. Болгар радиосында яңалыклар.
4: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Бүген Татарстан матбугаты көне, Ак Барс Локомотив белән уйный, ә хәзер тулы

имтиханнан куып чыгару үчүн себеп буларга мүмкүн. Мындан тыш, чыгарылыш окуучуларын аудиториядан имтихан материалдарын яки кураламаларын алып чыгарга тырышкан үчүн, шулай ук аларны фотого түшүргөн үчүн куып чыгарып алышаклар. Бирден дәүләт имтиханында катнашуучуларга шпаргалкалар яисе башка тыйылган предметлер берүү тыйыла. Бу кагыйданы бузуу шулай ук имтиханнан куып чыгарууга китерген мүмкүн. Бүгін Татарстан матбуғаты күні белгілеп өтілі шулыңайдан Қозанда түрлі шаралар ұза. Бүгін Татарстан Дәулет Советі Рәйесі вазифаларын башқарушы Марат Ахмедов республика масса көлем мәғлімет шаралары баш мөхәррирләре белән ұшыраша. Шулай ук бүгін Татмези бинасы қошындағы мейданда Татарстан масса көлем мәғлімет шараларының традицион бейрәме ММЧ урамы эшләячәк. Моннан тыш, бүгін Қозанның пирамида комплексында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр Каләм республика конкурсының бүләкләү тантанасы узачак. Биредә Татарстан

премьер-министр Алексей Песошин докладнаша. Татарстанда махсус харби операциядан ярланып кайткан харбилер шулайга инвалидлар үчүн махсус тернеклендирүү үзәге булдыруу боюнча эш алып барыла. Дәүләт Думасы депутаты Максим Тапилин Татарстан Яңа гасыр телеканалындагы Симни программасына берген әңгәмәсендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, үзәкне урнаштыру өчен шифханәләр билгеләнгән, аларны заманча таләпләргә туры китергә кирәк. Тапилин билгеләп үткәнчә, проектны гамәлгә ашыру алдан планлаштыргандагы кебек тиз бармый. Бу финанслау һәм проект документларын әзерләү мәсьәләләре белән бәйле. Шул вакытта депутат сүзләренчә, үзәкне булдыру турында принципиаль карар кабул ителгән инде. Татарстанда янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисәтүе тагын бер атна 25 майга кадәр гамәлдә була. Бу хакта Татарстан гидрометео үзәгендә хәбәр иттеләр. Белгечләр хәбәр иткәнчә, бу көннәрдә уртача тәүлеклек температура нормадан 9-11 градуска югарырак була. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга баш киеме киергә, шулай күбрәк су эчәргә киңәш иттеләр. Россия мәктәпләрендә быелның 1 сентябреннән 9-10 сыйныфлары, киләсе елның 1 сентябреннән 11 сыйныфлар өчен җәмгыять белеме буенча бердәм дәүләт дәреслекләре барлыкка киләчәк. Бу хакта Россия президентының гуманитар өлкәдә дәүләт сәясәте идарәсе референты Владислав Кононов хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Узган атнада Казан трамвайлары һәм троллейбусларында билетсыз йөрүнең 41 очрагы ачыкланган. Бу хакта Метроэлектротранс матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкын юлда йөргән өчен вакытында түләргә чакыралар, чөнки транспорт чыгымнары артканнан арта. Казанлыларга шулай ук билетсыз йөргән өчен штраф күләмендә искәрттеләр. Ул 2500 сум. Валютлар курсы турында бүген доллары 72 сум 35 тиен, евро 84 сум 7 тиен, юань 10 сум 63 тиен. Ауа торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн көндіз 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Буа районында Курбан бейрәмене тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәвінә китіріп тә қоялар.
4: Менә ишмасам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам, «Дон», «Нива», «Акрос».

0: бар дилер. Тылсым банкет заллары шилтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893 72 99 59 45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225 33 22. 225 33 22. Код 8843.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
3: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Раис Фасыхов, Әбием яраннары, Гөлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

Нашлай біраз мұңланып, алғатабай эфирне давам итәрбіз, дослар. Бүгін нинди бәйрәм икәнен белмәүчеләр дә бар. Менә иртәнге шәйләрне тыңлап булмады бит. Лиана дип язып җибәргән Фәнис әфәндем, гаеп түгел, хәзер барысында җентекләп аңлатырбыз. Шулай итеп, нәкъ менә бүген 19 майдан Татарстан матбугаты көне билгеләп үтәләм. 1905 елны нәкъ менә шушы көнне беренче татар газетасы, ул Нур дип атала, басылып чыккан. Һәм инде әлбәттә, каләм тибрәтергә яратучы радио тыңлаучыларны безне кызыклы яңалыклар белән таныштырып баручы журналистларның һәрберсен котлыйбыз. Сезнең хезмәт хөрмәткә лайык. Шулай бүген фармацевтлар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәм. Ныклы сәламәтлек, эшләрегездә уңышлар телибез. Һәм инде менә берничә радио тыңлаучыбыз безгә фотосурәтләр дә җибәргән. Бүген ностальгия уята торган пионерия көне. Кызыл галстук таккан ханым әфәнделәр, пионер дип үзләрен билгеләгәннәр генә инде, әлбәттә, котлый бас. Әйтер сүзләрегез, фикерләрегез булса, аларны безнең Максқа языгыз, барысын да адресатларына ирештерербез.

0: Татарстан премьер-министр Алексей Песошин на шащах. Қызанның шәһәр яны лагерьларында педагогика югары оқу йортларында білім алушы 200-дән күбрәк студент практика узачак. Олар барысы оқу семестрын тәмамлаганнар, имтиханнарын уңышлы тапшырганнар һәм балалар белән эшләргә әзер. Оқуны Ял үзәге Татарстан студентлар хезмәте отрядлары белән берлектә оештырды. Бу хакта балалар һәм яшьләр эшләре министры комитеты җитәкчесе Дмитрий Хосиков сөйләде. 3-нче рәттән Ял үзәге Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге белән берлектә әйдәманнарга ярдәмгә яшь үсмерләрне эшкә урнаштыру проектын гамәлгә ашыра. Бу җәйдә 14 яшьтән 17 яшькә кадәрге 40 укучыны эшкә алу планлаштырыла. Қозанда ел сайын өткәрелә торган Вело Добро хәйрия акциясе старт алды. Ул 31 майга кадәр дәвам итә. Қозандылар кулланмаган, әмма яхшы хәлдә булган велосипедларын тапшыра ала. Транспорт чарасы Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәгән балаларга җибәреләчәк. Теләге булган һәркем игелекле гамәлне хуплап велосипедны университет урамындагы 34-нче бина янына алып килә ала, дип хәбәр итә Велосипедлы Қозан берләшмәсе матбугат хезмәте. Бүген Қозданың Акбарсы-Гагарин кубогы финалының 5-нче матчы кысаларында Ярославль Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана, матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлегә сериядәге исәп 2-2, серия 4-0-га кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Иртәгә иртәнге 9-дан 21 май иртәнге 9-га кадәр Казанның Вахитов районындагы кайбер йортларда су бирү вакытлыча туктатыла. Бу Шапов рамы 27-нче йорт адресы буенча су торбасының авария хәлендәге өлешен алыштырушылары белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясенең рәсми порталыннан кирип карарга мөмкин. Валютлар курсы турында бүген доллар 72 сум 35 тиен, евро 84 сум 7 тиен, юань 10 сум 63 тиен. Ава тарышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 28 градустан 33 градусқа қыдар ісі бұлу күтілі. Қозанда бұ минутларда 29 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ипиге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті, балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Фестиваля бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы.
1: 2026 ел 0+.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
1: КБУ Сәләт ОБМ 166-20-46-60 Казан.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
6: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Саф, туған негіз. Жыршы екен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Гадаш. Дусларча бер киңәш. Дөнья бу, бел, картайса да, бер-бер хәлгә торыса да, син кизәнмә ялгыш. Мәгърур җанлы мәҗрух арсланга. Мәсәлдәге мәхлук ишәк кебек килеп тибә күрмә. Арсланга хас зур горур хискә соксыз тия күрмә. Аңла, рухы белән җиңәр сине, җаны шулук, көчле. Ваклыклардан үстен гәрчә һәрчак арсланнар үше. Яшме, картмы, шулук аның исеме. Ул арслан затлы. Табылырмы арслан белән тик бер алышкан атлы. Мәңге бу адымнан саклана күр, мәңге асылын аңла. Үлгән бу дип якын килмә, йоклап яткан арсланга.
3: Шуру реклама максатында әзерләнде.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказан

0: Гассалемет эшләсә, кәйфе гездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән Лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, Лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дару үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармиян даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
1: 2026 елның 20 майында Фармиян даруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибрен шабойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Әлеге минутларда Казанда инде җәмәгать 30 градус эссе, атмосфера басымы 756 миллиметр, магнит 4 балл белән бәяләнә. Көн дәвамында Татарстан буенча 28-33 градус эссе булыр.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение 13+.
2: Дамил компаниясы сиздин шигизни тогында жиңилейтти. Сет суыткычлары, озык-түлік жайламалары, сет өткергичлер, соун залары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
6: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
7: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам.

0: ومقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкер Ойнас Ниғматуллин.
3: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім?
4: Бек ирақ жерден, қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт сәуде өзеге.
5: Қазан.
1: Болғар радиосында яңалықлар.
6: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Бүген Татарстан матбугаты көне. Ак Барс Локомотив белән уйнай, ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан матбугаты көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Рәисе администрациясе җитәкчесе, Татмедиа акционер җәмгыяте директорлар советы рәисе Әсгат Сафаров, Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәевне һәм барлык журналистларны матбугат көне уңайыннан котлады. Татар журналистикасы бик тирән тарихи тамырларга, бай традицияләргә, ә иң мөһиме үз геройларына, матбугат эшенең чын мәгънәсендәге энтузиастларына ия. Танылган мәгърифәтче, дин белгече һәм актив җәмәгать эшлеклесе Гаталова Баязитов биредә аерым урын алып тора. Аның тырышлыгы белән 1905 елда Нур милли газетасының беренче саны дөнья күрә. Бүгенге бик күп төрле мәгълүмат ташкыны чорында мәгълүматны халыкка җиткерү рәвешләре, алымнары гаять тиз үзгәреп торса да, масса күләм мәгълүмат шараларының асылы, республика һәм илнең күп кырлы тормышындагы роле мөһим генә түгел, ә стратегик мөһим булып кала. Татарстанның бүгенгесе һәм киләчәгенең нинди буласы сезнең гражданлык позициягезгә, һөнәри осталыгыгыз бер нәрсәгә дә битараф калмавыгызга турыдан-туры бәйле. Барыгызга да бик уңай иҗади кәйф рухта булуыгызны, яңа үрләр һәм уңышларга ирешүегезне телим диелә әлеге котлауда. Бүген Татарстан Дәүләт Советында Татмедиа яңа семинар проектын тәкъдим иттеләр. Проект белән Дәүләт Совет рәисе вазифасын башкаручы Марат Ахмәтов танышты. Күргәзмәдә 10 районда эшләүче 32 яшь журналист белән таныштыралар. Алар арасында Интертат газетасы мөхәррире Гөлүзә Ибраһимова да бар. Ул журналистика тармагында 6 ел эшлим, ул миңа кызык ди.
7: Ул һәр көнне яңара, ул һәр көнне яңа мөмкинлекләр бирә, яңа офыклар ача һәм без һәр көнне ниндидер яңа бергә өйрәнергә тиешбез. Ягъни без бер вакытта да бер урында басып тормыйбыз һәм менә хәзерге дөньяның менә вызовларына дип әйтәгәндә без җавап бирергә өйрәнәбез. Бик күп төрле ситуациялардан чыгырга өйрәнәбез. Кирәк вакытта халыкка кирәк кадәр мәгълүмат җиткерергә, тиешенчә дөрес иттереп җиткерергә тырышабыз. Һәм менә шушы һәр даим үзгәреп тора торган шушы тармак ул нык минем өчен кызыклы.
6: Бүген Қазанның спорт сарайында ай сайын оештырыла торган халық куллану товарлары ярминкәсе Муллық сәүдә фестивале башланды. Ул 23 майга кадәр дәвам итә. Кунаклар арзан бәйләрдән теләгән әйберләрен сатып алырга мөмкин. Шул исәптән азык-төлек продуктлары, кием-салым, аяк киеме, тукыма, зәркән әйберләр, бизәнү товарлары, халык кәсепләре эшләнмәләре һәм башкалар. Ярминкәдә республиканың урта һәм кече эшмәкәрләре катнаша. Шәһәрләрне сәүдә фестиваленә иртәнге 10-дан кичке 7-гә кадәр, ә 23 майда иртәнге 10-дан күндізгі 3-кә қадар Мәскәу урамындағы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан спорт сарайында көтәләр. Беру ирекле. Бүгеннән 21 май кичке 5-кә қадар Қазанның Идел буе районында урнашкан Времена года торак комплексында яшәүчеләр вакытлыча газсыз кала. Бу Сталбич авылыннан М-12 көнчыгыш трассасына кадәр автомобиль юлын төзекләндерү кысаларында газ үткәрә торган корыш җайланманы эретеп ябыштыру эшләре белән бәйле. Торак комплекста яшәүчеләрне газ сүндерелгән вакытта газ җайланмаларыннан файдалану тыела дип кисәтәләр. Бүген Қазанның Ак Барсы Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчы кысаларында Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана, матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 2-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Хоккей белән яшибез, Ак Барс өчен җан атабыз. 21-22 майда Орчада жемәгать эшлеклесе сәясәтче Россия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фатих Сибагатуллин истәлегенә яшь үсмерләр арасында көрәш буенча республика турниры узачак. Ярышларда 2010-12, 2013-14 елгы һәм аннан яшьрәк егетләр билялышуы көтелә. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ауатырышы хақында бүгін Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн күндіз 28 градустан 33 градусқа қыдар сісі бұлығы күтілі. Қозанда бұл минутларда 30 градус сісі.
4: Ауатырышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
5: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
8: Сельхознап М. Мамадыштаға телефон 347-84.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
4: Ихтывар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильинка улы. 8-9-17-88-77-138.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Тапшыруны алға таба дәвам итәбез һәм чираттагы котлауны яңгырату өчен радиолыгычлар янына Гөлшат Хисматуллинаны дәшәм. Бүген 19 май көнне Әгерҗе районы Дивесерня авылында гомер итүче әниебез, әбиебез Гөлшат Хисматуллинаның гомер бәйрәме, туган көне. Кадерлебез, ихластан бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Син беренчедән без улларың, оныкларың өчен бөтен көчеңне бирүче әни һәм әби. Икенчедән туганнарыңның зур-зур терәге. Тормышыңда авырлыклар күп булса да, син аларны җиңеп чыктың. Һәм безне дә шулай яшәргә өйрәттең. Кадерлебез, сиңа киләчәктә хәерле гомердә ныклы сәламәтлек, без балаларың, оныкларың шатлыкларын уңышларына сөенеп яшәүеңне телибез. Син моңа бик тә лаек. Бүгенге көндә нәселебезнең бер йодрыкта тотучы, һәр вакыт туган йортта барыбызны да ачык күңел белән көтеп торучы син. Барысы өчен дә шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Иң изге теләкләр белән улларыгыз тәбриклим. Гөлшат ханым, рәхәт тормышта, хәерле бәрәкәтле тормышта әле озын-озак еллар яшәп, менә шулай кадер хөрмәтләрен тоеп яшәргә насыйп булсын. Чираттагы җырны махсус сезнең өчен яңгыратабыз.

Иске гармонын Шибыркын Куян бүрекләр Алдыңа утыртып Матайда йөртүләр Тезе шыккан трико Гараждагы стакан Әти сине көткән залдагы зур диван Термос түбендә чәй Прима тәмәксе Кырынгач сибеннән шипырыңның исләре Матчада талчыбык Сарайдагы таган Эх, әти Болар барысы да синнән калган

0: саласында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан матбуғаты күні. Ақбарс Локомотив белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан матбуғаты күні белгілеп өтілі. Шул оңайдан Қазанда түрлі шаралар уза. Бүгін Татарстан Дәулет Совет Рәйесі вазифаларын башқарушы Марат Ахмәтов республика массав күләм мәгълүмәт чаралары баш мөхәррирләре белән очрашты. Шул ук бу минутларда матбуғат күні оңайыннан Татмедиа массав күләм мәгълүмәт чаралары агентлыгы бинасы каршында матбуғат урамы оештырылды. Урында хәбәрчебез Илгизә Галиуллинда эшли. Ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Илгизә, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, Артур, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу минутларда Татмедиа бинасы каршында матбугат урамы үз эшен башлады. Бүген матбугат чаралары үзләренең укучылары, тыңлаучылары һәм караучылары белән турыдан-туры очраша. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Илназ Фазуллин матбугат көне укучылар белән очрашу көне ул диде.
3: Бүгенге бәйрәмне без ел саен көтеп алабыз. Безнең өчен инде бу бәйрәм итү өчен бер сәбәп булып тора. Йөрәктәге укучыларыбыз өчен очрашу урыны һәм очрашу мизгелләре булганга күрә бик кадерле. Чөнки без алар белән үзебезнең газетабыз битләре аша, социаль сетьләр аша гына аралашып торабыз. Ә бүген инде менә бу чарада алар безгә килеп, безнең оештырган чараларда катнашып, күзгә-күз аралашып алу мөмкинлеген тудырды.
2: Шәхри Казан газетасы баш мөхәррире Радик Сабиров татар басма матбугатының торышы тотрыклы ди.
4: Татар матбугатының хәлләре артык мактанырлык булмаса да, бүгенге көн вазгыятенә караганда ул шактый тотрыклы. Без инде өмет яшәтә татар укый торган халык дип үзебез дә мактанып сөйлибез бит инде, шуңа күрә өметләр бар. Тиражлар тотрыклы рәвештә әлегә тора, ләкин кимү ягына да бара, чөнки барыбер укучылар кызганычка каршы бүгенге көндә алар күбрәк телефонда утыралар. Заманага без дә яраклашабыз, газета журналларына саклыйсыбыз килә. Шуңа күрә төрле-төрле форматлар уйлап табабыз һәм аларда да актив эшләргә тырышабыз.
2: Матбугат урамы сәгать 3-кә кадәр эшли. Кичке 4-тә пирамида концертлар залында республика күләм бәллүр каләм премиясын тапшыру узачак. Татмедиа бинасы каршыннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина, Артур.
1: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Мәгариф һәм

0: укуп чыгара алачаклар. Бирдем дәүләт имтиханында катнашучыларга шпаргалкалар яисә башка тыелган предметлар бирү тыела. Бу кагыйдәне бузу шулай ук имтиханнан куып чыгаруга китерергә мөмкин. Татарстанда махсус хәрби операциядан ярланып кайткан хәрбиләр, шулай ук инвалидлар өчен махсус тернәкләндерү үзәге булдыру буенча эш алып барыла. Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин Татарстан Яңа гасыр телеканалындагы 7 дни программасына биргән әңгәмәсендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, үзәкне урнаштыру өчен шифаханәләр билгеләнгән, аларны заманча таләпләргә туры китергә кирәк. Топилин билгеләп үткәнчә, проектны гамәлгә ашыру алдан планлаштыргандагы кебек тиз бармый. Бу финанслау проект документларын әзерләү мәсьәләләре белән бәйле. Шул вакытта депутат сүзләренчә, үзәкне булдыру турында принципиаль карар кабул ителгән инде. Казанда ел сайын үткәрелә торган Вело Добро хәйрия акциясе старт алды. Ул 31 майга кадәр дәвам итә. Казанлылар кулланмаган, әмма яхшы хәлдә булган велосипедларын тапшыра ала. Транспорт чарасы Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәгән балаларга җибәреләчәк. Теләге булган һәркем игелекле гамәлне хуплап, велосипедны университет урамындагы 34-нче бина янына алып килә ала, дип хәбәр итә Велосипедлы Казан берләшмәсе матбугат хезмәте. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Шиншинла Булгар радиосы ишлыгыннан койнар сәлемнәремне юллыйм сезгә мин Лиана Мәрденова. Бер тулып 7 минут чамагат. Көн күрке кояш булса, күңел күрке инде ул. Уйлар уйларгыз искедә булсын дигән теләктә калам. Һәм инде чамагат әйдәгез көненә туры китереп, басма матбугат турында сөйләшеп алыйк әле.

0: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249 16 31.
1: Bu arayınında Kurban Beyremine tukumlu berenler satıla. Şoltıratıgız 8987 276 95 34. Beyrem mübarek bolsun.
2: İzabilia Sevda Festivali bütün Rusya'dan hem yakın şehirlerden türlü tovarlar hem produktlarının universal yarmarkası. Sıfatının yukarı noktası arzan değerler. 22'sinden 23 mayıga kadar. Kazan Meskev Ramı 1. Yurt Sport Sarayı. 2016 yıl 0+.
3: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
4: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Бакча казыдым, бәрәңгә утырттым. Тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үз эшенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
6: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. ССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда урыны белән боз яварга мөмкин, Казанда муллык сәүдә фестивале башланды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда көчле җил көтелә һәм урыны белән боз яварга мөмкин. Синоптиклар хәбәр иткәнчә, иртәгә җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәчәк. Һава торышы начар булу сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында тормаска киңәш иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов журналистлар белән очрашты. Ил язмышы, республика тормышы белән бергә булганыгыз өчен рәхмәт. Кешеләрнең тормышын кайгыртып, хәтта хакимият кулы җитмәгән урыннарны, проблемаларын да ишеттереп яшисез. Кирәкле һәм әһәмиятле хезмәтегез өчен рәхмәт сезгә, диде ул. Тулырак алдагы язмада.
2: Ел саен 19 майда барлык районнардан килгән баш мөхәррирләр, журналистлар традиция буенча Дәүләт Советына җыела. Быел алар белән Дәүләт Советы Рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов аралашты. Үзләре сайлаган язмышка тугры булганнары, туган тилгә хөрмәт уятканнары өчен рәхмәт белдерде. Үтенечендә җиткерде. Авылның йөзен сакларга, абруен күтәрергә чакырды. Балтач районының хезмәт газетасы баш мөхәррире Вакиф Зәкиев белдерүенчә, авыл әле матбугатлы.
3: Тираж ярга дип инде күпертте язган вакыйгалар, ниләр турында без язмыйбыз. Без нәкъ менә авылда эшли торган шушы хуҗалыкта эшләүче механизатор буламы, сыер савучы буламы, я булмаса инде маңарчы күпме эшләгән име, ул апа турында мәсәлән бер җирдә дә язмаска мөмкиннәр. Ә без язабыз, шуңа инде безне бар олылар яраталар, шуңа һәр вакытта да инде газетабызны окыйлар, ә мине киләчәктә дә без әле кирәк дип уйлыйбыз.
2: Газеталарга, журналларга язылалар, ләкин аны укучыга илтеп җиткерү зур проблема. Бу хакта Акчарлак газетасы җитәкчесе Рузилә Сафина җиткерде.
4: Бүгенге көндә әлбәттә почта бүлекчәләре ябылды, почтальоннар юкка чыкты. Чөнки аларның зарплатлары бик юк. 4000-5000 җирләр, әйме? Булышырга иде менә авыл кешеләренә газета, журналлар укый торган кешеләргә, укырга әзер торган кешеләргә.
2: Марат Әхмәтов очрашуда яңгыраган фикер тәкъдимнәренә эшкә алырга ышандырды. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Узган атнада Казан трамвайлары һәм троллейбусларында билетсыз йөрүнең 41 очрагы ачыкланган. Бу хакта Метроэлектротранс матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шәһәр халкын юлда йөргән өчен вакытында түләргә чакыралар, чөнки транспорт чыгымнары артканнан арта. Казанлыларга шулай ук билетсыз йөргән өчен штраф күләмендә искәрттеләр, ул 2500 сум. Бүген Казанның спорт сарайында ай саен оештырыла торган халык куллану товарлары ярминкәсе муллык сәүдә фестивале башланды. Ул 23 майга кадәр дәвам итә. Кунаклар арзан бәяләрдән теләгән әйберләрен сатып алырга мөмкин. Шул исәптән азык-төлек продуктлары, кием-салым, аяк киеме, тукыма, бизәнү товарлары һәм башкалар. Ярминкәдә республиканың урта һәм кече эшмәкәрләре катнашырга мөмкин. Шәһәрләрне сәүдә фестиваленә иртәнге 10-дан кичке 7-гә кадәр, ә 23 майда иртәнге 10-дан көндезге 3-гә кадәр Мәскәү урамындагы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан.

тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз.

0: Хайырлы көннәр, дуслар. Ике тулып хиде минут китте Болгар радиосы эфирен дәвам итә. Студиядә мин Найлә, дуслар, инде студиягә кунагыбыз килде. Безнең бүген бик шундый кирәкле темага сөйләшәчәк. Без һәрбер гаиләгә, һәрбер кешенең күңеленә үтә торган тема булачак. Әлбәттә, инде имтиханнар. Әгәр дә сорауларыгыз булса, безнең инде Максқа яза аласыз. Һәм бик кызыклы, файдалы тапшыру булачак. Бездән аерылмагыз, дуслар. Гүлзар Валиева бездә кунакта булачак. Ул танылган психолог һәм беренче чиратта мин аны әни кеше буларак та чакырдым әле. Тездән сөйләшүне башлыйбыз.
1: Зиннур Сафиуллин.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Күңел көзгесе.
9: Хәерле көн, дуслар. Күңел көзгесе тапшыруына башлыйбыз. Һәм бүген без бик актуаль һәр бер гаиләгә кагыла торган теманы күтәрергә булдык. Чөнки һәр кешенең дә күңеленә үтеп керә торган бу тема дияр идем мин. Әгәр дә балалар җитмәсә, нишләргә? Бу нәрсә турында сүз бара? Әлбәттә, имтиханнар турында. Менә хәзер май ае бигрәк тә тыгыз бит инде ул. Без узган тапшыруда танылган психолог Гүзәр Валиева килгәч, бик күп кенә сораулар килде. Менә нишләргә икән? Чакырыгыз әле тагын бер тапкыр. Аның киңәшләрен ишетәсе килә дип әйттеләр. Шуның өчен без студияга чакырдык. Беренче чиратта мин әле әни кеше буларак сезне чакырдым. Әни психолог буларак. Хәерле көн, Гүзәр.
10: Хәерле көн, Наиля. Рәхмәт безгә чакыруыгызга. Шуны теге зурлап танылган дип әйттегез. Шуннан да теге
9: беләләр.
10: Рәхмәт. Кабул итәргә тырышам инде бу әйберне. Рәхмәт.
9: Сез психолог буларак кабул итәргә тиеш бит инде. Гадәттә йөрәтәләр бит. Син үзеңне кабул итәргә тиеш. Без гадәттә башка темага кереп киттем, ләкин шулай да башында әйтәсем килә, теге мактауны кабул итәбез кирәк. Хәтта балаларга да бит инде.
10: Шулай, шулай. Анда бит үз размерыңны белергә кирәк. Менә син үз размерыңны беләсең икән, ә син зур итеп ниндер үсте-үсте әйткәндә, анда инде теге куркып тарак калырга мөмкин. Шуңа күрә инде монда шуннан да өйрәнергә кирәк бу
9: әйберне. Бүген инде без шундый жылы, файдалы әңгәмә булыр дип уйлыйм мин. Менә сез бит инде 4 бала. Быел 11-нче сыйныфны бетерүче бармы сезнең гаиләдә?
10: Әйе, безнең быел улы улыбыз.
9: О, зур эш монда.
10: 11-нче классны бетерә. Әйе, шуңа күрә инде бу урында бу тема миңа специалист буларак та бик якын, һәм инде әни буларак икенче яктан да бик шундый четерекле көн кодагында булган тема дип әйтер идем.
9: Менә әни психологка җайларакмы ул балаларны карарга, менә шундый авыр чакта имтиханнарга әзерлек вакытында?
10: Беләсезме, бер яктан карасаң, әйе дип әйтер идем. Икенче яктан карасаң, барыбер шулык дип әйтер идем. Чөнки без инде барыбер психолог та кеше бит, әйме, психолог та ул әни. Мин хәтта балаларга да әйтәм инде. Балалар миңа кай вакыт ачулана башласам, әни, син бит психолог дип әйтеп куялар. Бу урында инде әйтәм, мин бит сезгә психолог түгел, мин сезгә әни. Һәм һәрбер әнинең аның үзенең чикләре була инде, әйме, үзенең ниндидер мөмкинлекләре була. Кай вакыт без арып та китергә мөмкин без, әйме, шуңа күрә бу урында мин инде ниндидер әни ролен башкарам, һәм психолог буларак менә үземнең нәрсә

0: бала уңышлы болса да мен яхшы әни. Бала инде кайдыр абынса сүртүнсә дә мен яхшы әни булуын туктамыйм. Менә бу урында менә бу тигезлекне битерергә кирәк.
1: Менә сез 100 балл дидегез. Балалар да хәзер әгәр дә әти-әнинең өметлен акламасам, нишләрмен дигән менә курку хисе дип сөйли башладык бит әле. Менә әти-әниләргә нәрсә әйтәсез һәм балаларга?
0: Менә тагын да шул әти белән әнинең һәм баланың бәйләнешенә барып тоташабыз, әйме? Әгәр дә балага әти-әни янында тыныч икән, бала үзен кабул итәләр мине, мине күрәләр, мине аңлыйлар дип хис итә икән, ул инде бу урында ялгышырга да курыкмый. Инде кай вакытында һаман менә әнинең ниндидер көткән әйберләрен акларга кирәк, аның ышанычын акларга кирәк, куркып-куркып, һаман сайын теге куркып-куркып барса, ул инде шул юлдан дәвам итәдер дип уйлыйм инде мин, әйме? Һәм монда инде һәр вакытында, һәр даим бала белән сөйләшергә мөһим. Әйе, 100 балл бик яхшы. Укырга кирсәң бик әйбәт. Бу синең киләчәгеңә шундый яхшы подспорье дип әйтәбез инде, әйме? Ул теге трамплин шикелле бит инде. 100 балл булса, башка һәр бер нидән син инде яхшы уку йортына керәсең, бюджетка укырга керәсең, сиңа яңа мөмкинлекләр ачыла, бик шәп. Ләкин андый мөмкинлекләр ачылмаса да, бу инде бердән бер генә юл түгел. Тормышта төрле юллар бар. Кемдер шул югары уку йорты аша үз юлын таба, әйме? Кемдер инде урта уку йортына да керергә мөмкин. Кемдер инде совсем укырга керә алмый икән, мәсәлән, егетләр инде армия аша, армияга барып кайткач аны эшли алалар, әйме? Кызлар хәзер бик киң таралган, бик күп кызлар хәзер уку бетерде, мәктәпне бетерде дә югары уку йортына кермий, ә бер еллык пауза алалар. Бәлки менә ишеткәнегездә бардыр андый нәрсә, әйме? Алар мәктәпне бетерәләр, миңа үзем белән танышырга кирәк, миңа үзем белән контакт табырга кирәк, әлезрәк эшләп алам, эшләп алып бәлки акча туплыйм киләсе елга платны укырга керергә дип, бер ел пауза алган кызларын да беләм мин.
1: Бу вакыт әрәм була дигән сүз түгелме соң?
0: Менә ул әрәм булу дигән әйбер, электән шундый теге неврозга кертә торган әйбер. Ул шуның хәтлек менә конга сеңгән безнең якын тирәк кешеләрнең, әйме? Мин моны эшләмәсәм юл читендә калам кебек. Алга тегеләр инде алга китеп әләнсә эшлиләр кебек, ә мин менә юл читендә калам кебек. Ләкин уйлап карасаң, кая ашыгабызсың без? Һәрбер кешенең бит үз юлы бар. Һәрбер кеше үз юлыннан бара. Монда соңга калдым, монда алга килдем дигән әйбер юк бит ул.
1: Менә хәзер әгәр дә киңәшләргә китсәк, барыбер инде психолог килгәч сораулар бирәсем килә минем менә безнең тыңлаучыларның сорауларын. Мәсәлән, имтихан залына керәсең, баланың башына бөтен белемнәр очып чыгып киткән кебек. Паника башланырга мөмкин. Менә мәсәлән, вакыт шикле менә шул вакыт дибез, әйме? Бер минут эчендә баса торган нидер конкрет психологик алым, яки сулыш алу көне бармы менә бигрәк тә балаларга, бәлки әниләр тыңлыйдыр ярдәм итәргә итү җәһәтеннән шул сорауны бирәм.
0: Әйе, чыннан да менә шул сулыш алу техникалары алар бик яхшы нәрсә, ләкин моны инде имтиханга кергәндә генә түгел, ә менә хәзер үк бәлки балалар белән сөйләшергә кирәк, әйме? Бергә эшләп карарга мөмкин, әйме? Баланың менә стресс вакытында ул бит бөтенләй бер баштан чыгып китә инде. Имтихан белеме генә түгел, менә шул шулык техникалар да чыгып китергә мөмкин. Һәм инде бу ничектер менә бер рефлекс шикелле булсын өчен дип әйтимесең инде. Анда же хәтта кичкенә балалар белән дә эшләргә мөмкин, әйме? Бу инде сулыш техникасы 4-4-4 дип аталганы бар аның, әйме? 4 кеса хәтле санап сулыйбыз, 4 тапкыр сулышны тотып торабыз, 4 санга, 4 санга сулышны чыгарабыз, һәм 4 санга тагын тотып торабыз. 4-4-4 дигәне бар. Аннары бар техника 4-8 дигәне. Аны инде менә шул безнең симпатик нерв системасын парасимпатикага күчерер өчен, әйме? Симпатик ул дигәндер, ашыкканда теге мобилизация кирәк булганда теге күзләр шундый теге
1: нишләргә белмәгән
0: чакта. Кабаклар шундый теге кысыла, әйме? Без нидер эш эшләргә тотынган вакытта безнең нерв системасы менә шул эшләргә җыенып напрягаться итә дип әйтегендә, әйме? Кашан без парасимпатический нервный системага күчәбез, анда инде без менә теге аша бетерген, моны инде теге хайваннар дөньясыннан карасаң, менә хайванга башта үзенең добычасын дип әйтегендә, әйме? Башта аңа итне тотып алыр өчен ул теге шундый
1: әзерләнә,
0: тырыша, шундый аннары ныклап чаба, тотып ала, аннары ырлап ашый, һәм инде аша бетергәч, хайванның да нерв системасы тынычлана, кешенеке дә ул барыбер нерв системасы шулай тынычлану һәм переваривание дип әйтәбез аны, әйме? Анда инде теге сулыш алганда без сулыйбыз да озын итеп сулышны чыгарабыз. Амтыгымна бе битопканда далай суларга кушалар эмес.
1: Иретелер андай.
0: Раскрытие ул мына на выдохе происходит. Растяжкалар ясаганда без шпагатка отырганда да тиги сулыйбыз да и зоо итеп чыгарабыз сулыш.
1: Мына шул
0: бурунда там тиги расслаблена сулна выдохе.
1: Булай деп сула отырсаң вакыт үтә бит, аңсы бар. Аңга кадәр

0: Шуңа күрә анда үзләре белән алалар алырга кирәк су. Су, шоколад дип әйтәбез, әйме шоколадның да теге гадигенә шоколад түгел, әзрәк теге шикләүкләре булган шоколад. Теге ашадың да суырдың да кереп киттең түгел, әзрәк теге шикләүкләре шытырып тора әзрәк. Әшәй нә балалар өчен әйме, әзрәк менә без ул бит ашау менә
1: тынычландыра ул да.
0: Тынычландыра. Менә бит без ничек бала елаган вакытта ул ашаганда гына еламый, курыкса да елый. Һәм без ими баласына күкрәк каптырабыз, әйме ул тынычлана. Һәм менә бу күкрәк кабу менә шул безнең бит мускулларын селкетү, ашау ул кешене тынычландыра. Без ашыйбыз, кашан безгә тыныч. Чөнки менә нидер куркыныч булган вакытта без ашамыйбыз. Безнең авыз сулары кибә дип әйтәбез, әйме авызлар кибә бетә. Һәм бу урында безгә авыз менә шул безопасны булсын өчен су ичеп куярга, һәм шоколад кабып куярга. Шоколад капкач, менә шул слюна начинает выделяться, әйме русча әйткәндә, һәм инде үзенә күрә организм баш менә сигнал бирә, монда безопасно.
1: Тыныч монда, тыныч монда
0: дигән. Әйе. Һәм инде тагын бер техника ул теге 5-4-3-2-1 дип атала, әйме? Монда инде 5 әйбергә карап алырга нәрсә бар бу якын тирәдә.
1: Борылып карасаң ярам бит әле анда.
0: Менә алдыңда булган әйбергә инде, әйме, менә теге өскә, аска, кырыйда ничек. Аннары ниндидер әйберләрен тотып карау, партыны тотып карап, чалбарыңа бәлки ишкып карарга, әйме? Үзеңне тотып карар колак, алкаларны кызларга тотып карарга була. Әзрәк ощущение деп әйтәбез инде.
1: Хиситәргә тоярга кирәк.
0: Тәнеңә тоярга кирәк. Чөнки без курыкканда бары баш миенә кереп китәбез дә борчыла башлыйбыз. Бу урында без тәнебез нәрсә тойганны сизми башлыйбыз. Баш белән тән аерыла.
1: Шуңа күрә бу урында тынычланасың.
0: Әйе, менә тәнгә кайтырга кирәк. Тәнгә кайтырга һәм все нормально. Мин бу әйберне 100 тапкыр укыдым. Мин моны эшләргә тиешмен. Үзенә үзенә баланың үзенә үзен ышанычын кире кайтару.
1: Менә аннан тагын ишеткәне бар, сез бәлки үзегез мисалында да әйтәсездер. Мәсәлән, безнең бер группадаш шулай әйтә иде имтихан алдыннан. Монда хәзер укуның файдасы юк дип я ашарга пешерә башлый иде ул. Монда университетта укыганда яисә идән җыя башлый шул шикелле. Мәсәлән, иртәгә имтихан ди, менә шул киеренкелекне нишләтергә? Укыргамы төнлә китапны кочаклап уздырыргамы, әллә инде алып куярга да йоклоргамы?
0: Менә дөресен әйткәндә, йоку вакыты килсә, йоқларға. Чөнки шыннан да ул инде ничә ел әзерләнгән әйберне 1-2 сәгатьтә генә төнлә генә укып бетерә торган түгел, шулай бит.
1: Сез үзегез нишләй идегез?
0: Бу урында мин үзем Аллаһка тапшыра идем дә,
1: йоқлый идегез бел.
0: Китапны мендәр астына куеп йоқларга ятадыр имә ешен.
1: Әйе, мин анда ышаныч бар иде.
0: Бәлки төшемә керер әле дигән шикелле. Ул инде хәзер уйласаң теге магическое мышление дип әйтсәң дә була инде. Ләкин шыннан да менә шул ниндидер магическое мышление ул үзе-үзеңә ничектер ышанычны арттырадыр дип әйтимсең, менә бу Аллаһка тапшыру ул барыбер күпмедер рәвештә булган тревоганы бетерә дип әйтим.
1: Булган
0: борчылуларны мин Аллага тапшырам да, Алла кушмаган эш булмас дип, ничектер менә шулай тынычлана идем мин.
1: Әйе, һәм менә бу киңәшләрне, дуслар, без юкка гына әйтмибез сезгә, әлбәттә игътибарлы тыңласагыз, бәлки инде файдасы да булып куяр, шулай бит барысы да тормыштан алынган бит инде.
0: Шулай, шулай. Ләкин моңа да тыңларга да әзер булу кирәк, чөнки без менә башыбыз белән, күңелебез белән әзер булмасак, ул барыбер ничектер, обесценится дип әйтмисең инде, ярар инде, булмас инде. Бу миңа булышмас инде дигәндә булырга мөмкин. Әмма кай вакытында тыңлыйсың, бүген ул әзер түгел, ә бер елдан соң карагыз әле менә бит Наиля моны әйткән иде бит дип, инде менә шул кайтып, без инде әзер булып, менә психик әзер булып бу мәгълүматны кабул итәргә, уже ул бер елдан соң гына кабул ителергә мөмкин.
1: Ә сез улыгызга менә шундый сылушларны өйрәтәсезме? Ул беләме?
0: Балаларга кичкенә вакыттан бирле әйтәм, әйе, иртән торгач та менә тән белән контакт бик кирәкле әйбер. Менә хәтерлисезме, бәлки күп кешегә татымаска да мөмкин инде, ләкин миңа әти-әниләр йокыдан торгач, үсә-үсә.
1: Әйе, хәтерле мин дә шундый.
0: Менә шулай тегез тәннәрне сузып, тартып, ул бит инде менә шундый балага кирәкле әйбер бит ул, әйме? Аягыңа син үзеңне тоясың, син үзеңнең размерларыңны тоясың. Шул үсә-үсә дип әйтеп, үз тәнеңә кайту. Аннары инде менә шул сулышына да, бер кая ашыкканда да, менә мин кичкенә балалар белән кызык инде садикка барганда, кызыбыз инде безнең в основном. Кызым соңга калып исәң, әй, мин барам. Дип теге мышмыш килә башлый, ләкин аның бүтән тәпиләре кичкенә бит инде, бару шулык бара бит.
1: Әй,
0: һәм бу урында инде аны тынычландырып, кызым әйтәм. Җитешәбез, әйдә, тирән сулап, әкрен генә барабыз дип менә шулай. Чөнки менә карасаң, КПД дип әйтәбез инде, әйме, коэффициент полезного действия. Ул борчылсаң да шулык коэффициент килеп чыга, борчылмыйча тыныч эшләсәң дә шулык әйбер килеп чыга. Аннары менә яшь әниләргә дә әйтәм инде, әйме, кай вакыттагы консультацияларга киләләр әниләр. Менә бала йоклаганда мин тынычлап кына йоклый алмыйм. Идәндә юырга кирәк, ашарга пешергә кирәк, тегене эшләргә, моны эшләргә. Арган вакытта торып эшләргә дә хәл юк, ятып та йоклый алмый. Менә шул бала йоклаганда ул үз-үзен чиктер тигемне накручивай дип әйтәбез инде.
1: Ятып йокларга дисез инде. Бала белән бергә.
0: Ятырга да йокларга, әйе. Бары бер эшләнми ул. Булай да эшләнми, тигеләй дә эшләнми. Ә булай хотя бы сезнең йокыгыз туячак һәм чиктер тиге тынычланып, нерв системасын тынычландырып, хәл алып сез уянычаксыз.
1: Имтиханга киткән балага нинди сүзләр әйтеп озатырга? Яхшылап укы, кара аны дип, гадәттә шулай дисең бит инде. Мин көтәм синнән, ышаныч шухамда шулай әтиләрнең өметенә әйләнеп кайтабыз инде. Әллә бөтенләй башка сүзләр әйтергә кирәкме?
0: Бу урында мин инде әйтер идем, улым, кызым, мин сиңа ышанам, синең борчылуыңны күрәм, мин сине бик яратам, синең нинди нәтиҗә булса да мин сине кабул итәчәкмен. Нинди нәтиҗә булса да без синең яныңда, без сине яратабыз. Һәм менә шулай дип әйтү кайбер әтиәне курка бит инде. Менә шулай әзрәк кенә йомшаклык бирсәң, бала кулдан чыкна дип куркалар инде алар. Әйме, һаман теге в ежовых рукавицах надо держать дип әйтәләр инде. Әйме, һәм бу урында менә аның бер алтын урталык табуы кирәк. Менә имтиханга барасы көндегенә әйбәт укка, син шуны эшләргә тиеш, ул эшләмәсәң, өйгә вообще кайтып

0: дарулары бар екен, әлбәттә, бурында менә врач кул астында гына дип әйтер идем. Врач кушкан икән кирәк. Врач кушмаса үзлегегездән бернинди тәҗрибә кирәк түгел.
1: Менә күбрәк инде аксымлы әйберләр, тамагы ачмасын өчен ашатырга иртәнгә. Әйе,
0: яхшы иртәнгә аш ашатып җибәрү әйе. Аксымга бай булган ризыклар, клетчатка, углеводлар, әйе менә. Һәм инде шул әйтәм бит, шоколад белән суын кулына тыктырып чыгарып җибәрү бик мөһим.
1: Гүзәр тапшырыбыз ахырына якынлашты. Вакыт узды да китте. Чынлап та, һәрбер гаиләгә әзгенә булса да инде файдабыз дигән икән, без бик шат булырбыз сезнең менә кыска гына әйтеп киңәшләрегез.
0: Бик зур рәхмәт сезгә. Чакыруыгыз өчен чыннан да кадерле әтиәниләр, кадерле безнең балаларыбыз, бу сынауларны, имтиханнарны җиңел генә, яхшы гына, үзегез көтелгән результат белән биреп чыгуыгызны телим. Уңышлар сезгә.
1: Рәхмәт, бүген бездә кунакта танылган психолог Гүзәр Вәлиева булды. Тапшыруны мин Айлы Гыйбадуллина алып бардым. Борчымлык дуслар, барысы да яхшы булачак.
0: Әйе, сулагыз.
2: Рәмилә һәм Рәмил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырчы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшит.

0: Бекетова. Бүгін Татарстан матбуғаты күні, шул оңайдан Татарстан Дәүләт Советының мақтаулы рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин республика медиа берләшмәсе вәкилләрен құтлады. Бу бәйрәм күнендә газета журнал редакциялары хезмәткәрләренә, полиграфистларга, ветераннарга һәм яш каләмиялеренә, Татарстан медиа берләшмәсе вәкилләренә мөһим һәм җәмгыять тарафыннан кирәкле хезмәтләре өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм дип язган Мөхәммәтшин үзенең Макс каналында. Ул ассызлаганча, республика халкы журналистларга ышана һәм аларның фикренә колак сала. Қозан форумда қотнашушылар ярты тоннаға яқын шәкшек һәм 920 килограмм туындырма ашаған. Бұ хақта бүгін хүкімет ертінде ұзған брифингті спорт һәм социаль проектлар директісі генерал директоры Максим Денис хабар етті. Форумның шілікі программасында 9000-нен көбірек кіші қотнашқан, ескертіп өтек, түп шаралар 13-15 май күннәрінде Қозан экспо майданшығында ұзды. Теманы Көмілі Шахабиева дәвам етті.
1: Қозан форум 2026 Россияның ислам ұйышмасы елләре белән иқтисади, фәнни, техник һәм мәдәният өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне үстерү, ныгыту өчен төп мәйданчык булып торачак. Быел анда 99 ил вәкиле катнашты. Барлыгы 150-гә якын чара, 20-дән артык эшлекле мәйданчык эшләде. Быелгы форум үзенең нәтиҗәлелеге буенча рекордлы булды дигән оештыручылар. Барлыгы 163 килешү төзелгән, шуларның 86-сы халыкара, 70-е Татарстаннан. Республика рәисе ярдәмчесе Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе урынбасары Марат

0: бидру буйынша түгәрәк өстәл уздырыла. Хәзер алар киләчәк өчен биредә яңгыраган барлык тәкъдимнәрне җыеп план төзи.
1: Шундый бер план ясыйбыз. Анда инде түгел нинди юнәлеш буенча нинди проектларны якын киләчәктә бергә оештыра алабыз, шуларны бәхәсләшеп, кыягызга салып, эшкә кертеп җибәрәбез.
0: Иктисад һәм инвестицияләр белән шөгыльләнүче бер төркем эшмәкәрләр Ислам банкингы белән бәйле мәсьәләләрне хәл итә. Билгеле булганча, ул шәригатьнең кодгый нормалары буенча эшләүче финанс системасы. Гарәп инвесторлары безгә акча кертү буенча курыкмасын өчен гарантияләр булырга тиеш, ди Марат Гатин.
2: Әлбәттә, монда күп нишкәлекләр дә бар. Санкциялар белән дә бәйле. Хәлеге вакытта бу эшмәкәрләр төркеме шишеп бара. Ничек шул гарәп инвесторларга гарантиялар монда булырга? Ничек алар монда акчаны китерү белән курыкмаска тиешләр? Якын вакытта шул илләргә барып кайтырга планнар тотабыз.
0: Шунысын да әйтик, Казан форумда катнашучыларны ярты тоннага якын шәкшәк һәм 900 килограммнан артык туңдырма белән сыйлаганнар. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
3: Балаларны хәлакәтләрдән саклау өчен күп катлы йортларның түбәләренә чыга торган ишекләрне һәм ташландык биналарны тикшерергә кирәк. Бу хакта Татарстан бала хокуклары буенча вәкаләтле вакил Светлана Захарова хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, бүген социаль челтәрдә күп катлы йорт түбәсендә йөрүче балалар белән видео урнаштырылды. Булган мәгълүматларга караганда, әлеге хәл Казанның Идел буй районындагы Кояшлы шәһәр торак комплексында булган. Татарстан бала хокуклары буенча вәкаләтле вакил хәбәр иткәнчә, куркыныч объектлар турында 112 телефоны район хакимиятенә һәм бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына хәбәр итәргә кирәк. Быел Казанның 174 укучысы Бөтенроссия укучылар олимпиадасының йомгаклау этабында җиңүче һәм призер булган. Алар барысы да Россиянең әйдәп баручы югары уку йортларына кергәндә ташламаларга ия булачак һәм аларга Казан мэрыннан премия, җиңүчеләргә 40 мең сум, призерларга 30 мең сум күләмендә акчалата бүләк тапшырылачак. Бу хакта Казан мэриясендә хәбәр иттеләр. Бу укытучыларның тырышлыгы, балаларны максатка омтылучанлыгы һәм Казанда укучыларны олимпиадаларга әзерләү буенча алып барыла торган системалы эш нәтиҗәсе. Бу юлы 100 мең кешегә исәпләнгән

0: Ләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре ялын тосыгылуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Ильшат Сафин.

0: 237 71 75 сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 жылының 20 майында Фармлен дәріханаларында лекарь желудка препаратына 20% тошлама.
2: Дәвалау шарасы булып саналмай, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: нары гаят тиз үзгәреп торса да, масса күләм мәгълүмат чараларының осылы республика һәм илнең күп кырлы тормышындагы роле мөһим генә түгел, ә стратегик мөһим булып кала. КФУның журналистика һәм медиакоммуникацияләр югары мәктәп деканы Васил Гарифуллин сүзләренчә, матбугат милләтне берләштереп торучы иң зур көч булып кала.
1: Матбугат инде ул безнең барлыкка килгәннән башлап, узган гасыр башыннан башлап, безнең җәмгыятьнең милләтнең үсештә зур роль уйнаган. Әле Габдулла Тукай заманында, Габдулла Тукай татар матбугатын милләтне берләштерүче зур көч итеп караган, үзенең мәкаләләрендә алып чыккан. Менә безнең шушы яңа матбугат чаралары тууга шатланып, шигырьләр дә иҗат иткән, безнең милләтне агартучы алга күтәрүче зур бер көч булачак дип алдан күреп әйткән, хәтта дип әйтер идем. Һәм ул бу висисен бүгенге көндә дә үтте, чөнки бүгенге көндә безнең милләтне берләп үстереп торучы иң зур көч ул матбугат. Инде хәзер бигрәк тә интернет челтәре аша халык аралашканда информацияны алган вакытта бу тагын да актуальләшә төшә.
0: Қазанда узған Россия Ислам Дүниясы 2026 халықаралық иқтисади форумында 99 елден һәм 75 төбәктән вәкилләр катнашты. Форум яклары буенча 163 килешү төзелде. Хәзер эшмәкәрләр белән 3 инвестицион мәйданчык булдырылган, аларның берсе гуманитар юнәлешкә карый. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан Рәисе ярдәмчесе, Россия Ислам Дөньясы стратегия караш төркеме рәисе урынбасары Мурат Гатин сөйләде.
2: Бу ел эчендә Болгар Ислам академиясына ярдәм күрсәттек, менә Аль-Азхар университеты белән узган августында Аль-Азхар университетының зур делегациясын китердек, ректоры монда булды. Алар килешүгә куллар куйды. Ике як, аннары гыйнвар аенда без Каһирәдә булып инде эш планына кул куйылды. Әмма ләкин бу документларга кул куюдан тыш, беренчедән Аль-Азхар университетының профессорлары онлайн форматта безнең шәкертләргә дип әйтик инде, Болгар Ислам академиясендә, Россия Ислам университетында онлайн лекциялар оқи башладылар. Болгар Ислам академиясының шәкертләр төркеме декабрь аенда стажировкага барып кайттылар. Һәм бу елда бу эш дәвам итәчәк. Диссертацион советка Аль-Азхар профессорлары керәчәк.
0: Қазанда ел сайын үткәрелә торган велодобро хәйрия акциясе старт алды. Ул 31 майга кадәр дәвам итә. Казанлылар кулланмаган, әмма яхшы хәлдә булган велосипедларын тапшыра ала. Транспорт чарасы Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәгән балаларга җибәреләчәк. Теләге булган һәркем игелекле гамәленә хуплап велосипедны университет урамындагы 34 бина янына алып килә ала дип

0: башлана. Матч на ТНВ һәм тоташ шәрехләмәләр белән ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 2-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Хава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуса кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганы

0: Достар, әлбәттә инде озатып калган кешегә, киткән кешегә караганда кыйнырак диләр. Ләкин монда икесе дә бер төрле һәм чынлап та зоргып көтүче якын кешеләрегез булсын. Әлбәттә инде киткәндә сагынып кайтучы кешеләрегез булсын. Менә шундый теләкләр сезгә. 4:09 минут китә бездә сезнең һәммәгезне яратабыз һәм сагынып көтеп торабыз аралашуны. Гадәттәгечә Максқа да язасыз, рәхмәт. Хәтта инде кайберләрегез әле Болгар радиосының студиясына да кунакка килә. Менә чынлап та туганнарга әйләнеп беттек. Мин аны яшә әйтәм инде. Менә шунысы белән кадерле дә инде ул. 19 май, дуслар. Хәерле кичләр. Сезне мин Найла сәламлим.
1: Илсур Шәрипҗанов.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Арша дилер. Мәжлисләр үшін тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
4: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Бахша козадым, беренга утаттым, эрезелерні олштырасы қолды. Кім кемережеға кетерге? Кім узышының профессионалы? Кім келіп үлшеп пойып кете?
6: Әлбәттә, «Алтын кул». Шулай ук «Алтын кул» ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пиялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. «Алтын кул» профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
9: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
10: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
11: Нинди тагын?
10: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
11: Менә ичмасам уңайлы.
10: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
12: Внимание абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год.

0: код по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Ләйлә Галиева.

0: сәнчені олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Сәнчі қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезләті әм шуық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық сәнчі ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырыларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактиклау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауыртуу бетип, хал кирип, жүрөктүң дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дуслар. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 20 майында фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Тулырак мәгълүмәт телефон аша.
0: Улау чарасы болып сонал медицинский регион тусу болу ихтимал. Олдан тоби белән кеңешләшү керек. Ер шикләве уника плюс.
2: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе жауаплылыгы шикләнгән сельхознап киндири җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндирида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Хәзер башкалабыз Казанда 28 градус җылы күрсәтә, дусар магнит 49 балдан 5 балл, бу бик югары, бик эссе. Бәлки шуның белән бәйледер. Иртәгә яңгыр яуырга мөмкин дигән яшенле яңгыр республика буенча. Демәк, районнар Базар Алматы, Аксубай, Нурлатта 33 градусга кадәр әгерҗер чыл, Түбән Камада 28-32 градус эссе дип фаразлый синоптиклар.
2: Болгар радиосында реклама.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
9: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88-52.
10: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 20-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
11: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
12: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
13: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 807.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Дәүләт Советында Татарстан патриотлары түгәрәк өстәл утырышы узды. Анда алдынгылар хәрәкәте Гомумроссия иҗтимагый дәүләт балалар хәрәкәтенең төбәк бүлеге эшчәнлеге мисалында яшьләрнең патриотик тәрбияләү мәсьәләләре каралды. Утырышта катнашучылар шулай ук остазлык, балалар һәм яшьләр үз идарәсен үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Анда Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов катнашты. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ватанпәрвәрлек ул гаиләдән башлана, шуңа күрә алдынгылар хәрәкәте балалар бакчасыннан ук ата-анага, туган җиргә һәм туган илгә хөрмәт хисен тәрбияләүне максат итеп куя. Мәктәп көллиятләрдә батырлык дәресләре, геройлар, ветераннар белән очрашулар үткәрелә, хәрби патриотик уеннар уза. Хәрәкәтнең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов тарихи һәм мәдәни кыйммәтләрне балалар күңеленә сиңдерү төрле юнәлешләрдә алып барыла ди.
3: Заманча булдырырга тырышабыз балаларны, җәлеп итеп бу эшкә. Бер яктан театр юнәлешендә бар, шул вакытта дискотекаларында оештырабыз. Аҗаган уенында уйныйбыз, шул вакытта китапханәләрдә дә эшчәнлек алып барыла. Шуңа күрә төрлечә менә бүген нәкъ менә шушы тәҗрибәгә бер күп нәтиҗә ясап, алдагы көнгә планнар карабыз.
2: Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, патриотизм ул үз ватаныңа карата ярату һәм хөрмәт хисе генә түгел, ә һөнәри һәм гражданлык бурычына тугрылык та. Ул хәрәкәтнең яшь буынны тәрбияләүдәге ролен уңай бәяләп, утырышта катнашкан укучыларга тырыш, кызыксынучан булырга, укытучыларының кадерен белергә дигән теләген җиткерде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстан Дәүләт Советында Татмедиа яңа исемнәр проектын тәкъдим иттеләр. Проект белән Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов танышты. Күргәзмәдә 10 районда эшләүче 32 яшь журналист белән таныштырдылар. Алар арасында Интернет газетасы мөхәррире Гөлүсә Ибраһимова да бар. Ул журналистика тармагында 6 ел эшлим, ул миңа кызык ди.
4: Ул һәр көнне яңара, ул һәр көнне яңа мөмкинлекләр бирә, яңа офыклар ача һәм без һәр көнне ниндидер яңа бергә өйрәнергә тиешбез. Ягъни без бер вакытта да бер урында басып тормыйбыз һәм менә хәзерге дөньяның менә вызовларына дип әйтгәндә без җавап бирергә өйрәнәбез. Бик күп төрле ситуациялардан чыгырга өйрәнәбез. Кирәк вакытта халыкка кирәк кадәр мәгълүмат җиткерергә, тиешенчә дөрес иттереп җиткерергә тырышабыз. Һәм менә шушы һәр даим үзгәреп тора торган шушы тармак ул нык минем өчен кызыклы.
1: Казанның шәһәр яны лагерьларында педагогика югары уку йортларында белем алучы 200-дән күбрәк студент практика узачак. Алар барысы уку семестрын тәмамлаганнар, имтиханнарны уңышлы тапшырганнар һәм балалар белән эшләргә әзер. Укуны Ял үзәге Татарстан студентлар хезмәт отрядлары белән берлектә оештырды. Бу хакта балалар һәм яшьләр эшләре комитеты җитәкчесе Дмитрий Хвостиков сөйләде. 3-нче ел рәттән Ял үзәге Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге белән берлектә идеманнарга ярдәмгә яшь үсмерләрне эшкә урнаштыру проектын гамәлгә ашыра. Бу җәйдә 14 яшьтән 17 яшькә кадәрге 40 укучыны эшкә алу планлаштырыла. Иртәгә иртәнге 9-дан 21 май иртәнге 9-га кадәр Казанны Вахитов районындагы Ковер йортларында су бирү вакытлыча туктатыла. Бу Шапов урамы 27-нче йорт адресы буенча су торбасының авария хәлендәге өлешен алыштыру эшләре белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясының рәсми порталыннан кереп карарга мөмкин. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 72 сум 35 тиен, евро 84 сум 7 тиен, юань 10 сум 63 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстан

0: Хәйрле кичләр, дуслар. 5 тулып 7 минут китте. Мәхәббәт ялкынында янырга ясын. Менә шулай яратып, бер-береңә тарту хисен индер күренмәгән җипләр бәйләсен. Менә шундый теләкләр сезгә. 19 май. Әлбәттә, инде сишәмбе. Студиядә сезне мин, Наиля, сәламлим.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Лилияна Ирназарова.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Тик игелек мәңгелек. Ходай безне яраткан, төрле җиргә тараткан. Акыл биргән, тел биргән, иман биргән, дин биргән. Кояш биргән, ай биргән, яшәр өчен җай биргән, җир дигән зур табынга нигъмәтләрен бай биргән. Эшләр өчен кул биргән, сайлар өчен юл биргән. Килгән кадәр кулыннан яхшылыклар кыл дигән. Исеңдә тот шуны да, бу дөнья фани дигән. Тик игелек агачы һичкайчан аумый дигән.

0: Құрамы 4М. Рамисына сұра. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш». Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Ильсо.

0: бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
0: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәүдә үзәге.
2: Казан.
3: Болгар радиосында яңалыклар.
4: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда Бәллүр каләм республика конкурсының бүләк тантанасы уза. Бүген Акбарс Локомотив белән очраша. Ә хәзер тулырак. Татарстанда көчле җил көтелә һәм урыны белән боз яуырга мөмкин. Синоптиклар хәбәр иткәнчә, иртәгә җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәчәк. Һава торышы начар булу сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында тормаска киңәш иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген Татарстан Республикасы матбугат көнендә Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов, республика шәһәр һәм район масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре, федераль басма журналистлары, масс-медиа хезмәткәрләре белән очрашты. Ул масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады һәм бердәм хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Тулырак алдагы язмада.
5: Бүген республикада 638 масса күләм мәгълүмат чарасы теркәлгән, шуларның 312-се басма матбугат. Марат Әхмәтов белдерүенчә, Татарстан милли матбугат лидеры. Бу буш сүз түгел, тормыш бик тиз үсештә. Бездә вакыйгаларсыз бер генә көн дә юк. Кешеләр мәгълүматны бүген һәм хәзер үк алырга тели. Төп өстенлегегез сез кешеләргә бик якын, аларның сорауларына профессиональ җавап бирә беләсез, диде ул. Туган телләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча Республика рәисе карамагындагы комиссия рәисе буларак туган телләрне саклауга кагылышлы проектларны тормышка ашырган өчен матбугат чараларына аеруча ТНВ каналына рәхмәт белдерде.
6: Хезмәт хакларыгызда бик югары булмаса да, язмышыгызга хыянат итмичә, тырышып хезмәт итәсез. Аерым рәхмәтемне җиткерәсем килә сезгә туган телләр комиссиясе белән бергә булганыгыз өчен. Аминовны мақтарға тұры келайында бірінші ширатта. Илшат Бенцович, мұна сізге ұлы рахмет. Хәр тәқдимні көтеріп ала білесіз. Хаминді ненде қатлаулығына проектлар болуына қорамастан құрық меші жиң сізге арапына өзіңіздің күшілі командығыз білен көтеріп алып, матур үйдіп ғамәлге қоя білесіз.
5: Бүген авылның тормыш рәвешен саклау һәм аңа ярдәм итү ихтибар сорый. Кызганышка каршы, без авыл тормышы абруен шактый югалттык. Гәрчә бу тулы бер фәлсәфә булса да, сез авылны торгызуга йогынты ясый алыр идегез, дип белдерде Марат Әхмәтов һәм каләм әһелләренә тугры укучылар илһам, иҗади уңышлар теләде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
4: Теманы дәвам итеп, бүген Татарстан матбугаты көнендә Казанның пирамида комплексында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр каләм республика конкурсының бүләкле тантанасы үтә. Биредә Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева катнаша. Шатлыклы хәбәр дә бар: Болгар радиосының иҗат төркеме Ватанны саклаучылар йылы һәм җиңүнең 80 еллыгын иң яхшы яктырткан өчен Бәллүр каләм журналистлар премиясенең махсус бүләгенә лаек булды. Шулай ук гран-при җиңүчесе исеме дә билгеле булды. Ул Шәһри Чаллы газетасы баш мөхәррире Ризда Йосыпова. Аңа автомобиль тапшырдылар. Балаларны һәлакәтләрдән саклау өчен күп катлы йортларның түбәләренә чыга торган ишекләрне һәм ташландык биналарны тикшерергә кирәк. Бу хакта Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вакил Светлана Захарова хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, бүген социаль челтәрләрдә күп катлы йорт түбәсендә йөрүче балалар белән видео урнаштырылды. Булган мәгълүматларгә караганда, әлеге хәл Казанның Идел буе районындагы Кыяшлы шәһәр торак комплексында булган. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вакил хәбәр иткәнчә, куркыныч объектлар турында 112 телефоны район хакимияте һәм бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына хәбәр итәргә кирәк. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчында Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша. Уен кичке 7-дә башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, әлеге сериядәге исәп 2-2, серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Акбарска уңышлар телибез. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
7: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
8: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: 19 май кешке тапшыруларыбызны дәвам итәбез, дуслар. Менә шушы минутта төнге 11-гә кадәр Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр аралаштырмын. Бүген матбугат көне өчен күңелдән барлык коллегаларымны бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Бүген әле хоккей карайсак, без бергәләшеп һәм бергәләшеп кичне матур итеп үткәрербез дигән өметтә калам.
1: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағизовлар урамы 3И йорты.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит, нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
3: Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет.биз сайтында әм социал шілтерлерді жәйіні сілетті өткер. КБУ Эксоселет, ОПМ,
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
11: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-9-17-88-77-138.
12: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәгәтләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
13: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
14: Нинди тагын?
13: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
14: Нәйш масам уңайлы.
13: Тимир Печ. Ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәч районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
16: Илгәрәй.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
4: 2026 год.
5: Ипия ялган май тәмендә, әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Энҗе Егорова.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген пирамида концертлар залында журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәлүр Каләм республика премиясын тапшыру тантанасы узды. Җиңүчеләр белән хәбәрчебез Илгизә Галиуллина аралашты. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Илгизә, хәйрле кич, сүз сиңа.
2: Хәйрле кич, Гөлназ, хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген пирамида залында журналистларны зурлыйлар. Бәллүр Каләм республика күләм бәйгесе 12 номинация буенча узды. Оештыручылар сүзләренчә, быел бәйгегә 200-гә якын гариза килгән. Журналистикада исем номинациясендә ТНВ каналының Туган җир тапшыруы алып баручысы мөхәррире Рамил Гарипов җиңү яулады. Бу иҗат коллективыбызның уртак җиңүе ди ул. Сүз уңаеннан быел авыл тормышын күрсәтүче Туган җир тапшыруына да 20 ел.
3: Ұрланып отырдым, өзі біздің коллектив үшін, бигеректі Туған жер тапсыруының командасы үшін.
4: Әлі қатырымда 2016 елының 9 март күнінде бірінші тапсыру эфирға шыққан еді. Міне, сондан берлі тоқталғаны жоқ. Бұл бетінде біздің Татарстанның Юзеп кошы шикелле дип кабул итәм мин менә бу Бәллүр Каләмне. Менә әйттеләр бит инде аның каләмнең өше дә бар. Тиешле вакытта куллана белсәң, тиешсезрәк куллансаң ул Бәллүр ватылып та китәргә мөмкин дәрәҗәле бүләк дип саныйм инде. Менә рәхмәт үзебезнең командага, соңгысы булмасын.
2: Бәллүр Каләм премиясенең Гран-при иясе Шәһри Шәллы газетасы баш мөхәррире Ризидә Юсупова булды. Масса күләм мәгълүмат чараларында 36 ел хезмәт итәм. Җиңүгә бик шат ди.
5: 36 ел элек Казан дәүләт университетының бүлеген тәмамлады. Һәм мин шуннан бирле газета, журналларда, телевидениедә эшләдем. Бер вакытта да һөнәремнән читкә киткәнем булмады. Беркайчан да бүләкләр дә көтмәдем, ниндидер бүләкләр булыр дип тә. Мин эшемне яратканга эшләдем, эшлим дә инде. Һәм кирәкле дип эшлим мин аны.
2: Гран-при иясенә машина ачкычлары тапшырылды. Җиңүчеләр акчалата премия һәм Бәллүр Каләм сыны белән бүләкләнде. Пирамида концертлар залыннан яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина, Гөлназ.
1: Рәхмәт, Илгизә, без дәвам итәбез. Узган атнада Казан трамвайлары һәм троллейбусларында билетсыз йөрүнең 41 очрагы ачыкланган. Бу хакта Метроэлектротранс матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Шәһәр халкын юлда йөргән өчен вакытында түләргә чакыралар, чөнки транспорт чыгымнары арткандан арта. Казанлыларга шулай ук билетсыз йөргән өчен штраф күләмендә искәрттеләр, ул 2500 сум. Казанда ел сайын үткәрелә

0: Қан велодобро хайрия акциясы старт олды. Ол 31-ші майға қадар дәуам ете. Қозанылар яқшы халда болған велосипедларын топшыра ала. Транспорт шарасы Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәгән балаларга җибәреләчәк. Теләге булган һәркем игелекле гамәлне хуплап велосипедны университет урамындагы 34 бина янына алып килә ала дип хәбәр иттеләр велосипедлы Қозан берләшмәсе матбугат хезмәтендә. Бу минутларда Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчы башланды. Қозанның Барсы Ярославльдә Локомотив командасы белән очраша. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехнамәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Бала шақ дәмі. Сату нұқталарымнан сырағыз. 91.5 FM.

0: хоккей белән яшибез, хоккей өчен җан атабыз. Исәп әлегә 2-2, бүген 5-нче уен Ярославльдә үтте. Уен башланып китте, дуслар. Ак Барс командасына уңышлар телибез, әлбәттә инде. Бүген дә җиңү безнең яклы булыр дигән өметтә калабыз.
1: Ямьле төркеме.

Әлбәттә инде сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләр турында да онытып бетермим, дуслар. Хәерле кич, Болгар радиосы, хәерле кич, Дилбер. Ялкынлы кайнар сәламнәр сезгә. Сезне дә тыңлыйбыз, хоккейдә карыйбыз дип язып җибәргән, мин дә шулай ук сезнең кебек үк, дуслар. Сөйлим дә сезнең белән, аралашам да, һәм әлбәттә инде хоккейдә карыйбыз. Уенның беренче өлеше төгәлләнеп килә, исәп 0-0. Һәм уңышлар бары тик уңышлар гына үзебезнең команда егетләренә. Менә төгәлләнде, исәп 0-0 әле. Һәм сездән чираттагы килеп ирешкән СМС хәбәрне укыйм. Хәерле кич, Дилбәр. Минем әни пионер галстугын әле дә саклый, сандык төбенә салып куйган, аңа кагылырга ярамый. Ул аның өчен иң истәлекле, иң кадерле нәрсәдер кебек тоела миңа, дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлүсә.

0: Hurmatli dostum, tizdan qurbon bayrami. Asin azir tugulmadi. Bir shilma zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarga g'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22 225-33-22 Kod 8-843
1: Hürmetli din kardeşleri biz sizinle kurban bayramı bilen kutluyuz. Hem Kazan şehrinin Ramazan meşidinde kurban sarıkları hem sıyırları təqdim etilə. Bilişmeler için telefon 2600-313 2600-313
2: İzabilia Сауда фестивалі бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубай урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәбкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
7: Бақша қазыдым, беренге ұтыттым, дәрезелеріні қолыстырасы қалды. Е кім кемережеға кетерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп қойып кете?
8: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка хәм верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас хәм Қойбыш районарында офислар ішілі. Алтын Қол профессионал дәрезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.

0: Советка Алясқар профессорлары керешек.
1: Бүгін Дәулет Советында Татарстан патриотлары түгәрәк өстәл утырышы узды. Анда алдынғылар хәрәкәте Гомумроссия иҗтимагый дәүләт балалар хәрәкәтенең төбәк бүлеге эшчәнлеге мисалында яшьләрне патриотик тәрбияләү мәсьәләләре каралды. Хәрәкәтнең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сәлиманов белдерүенчә, балаларда ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләү гаилә, мәктәп һәм хөкүмәтнең уртак эше. Алдынғылар хәрәкәтендә ул төрле юнәлешләрдә алып барыла диде.
2: Әлбәттә, ғаиләдән башлана ул, әмма ғаилә үзе генә аны саклап калдыра алмый. Әлбәттә, хөкүмәт эше ул, әмма дә ләкин монда хөкүмәт генә түгел, монда иҗтимагый оешмалар да кушылырга тиеш. Һәм менә шул исәптән алдынгылар хәрәкәтте барлыкка килеп, үз эшчәнлеген дә алып бара. Безнең 1800-дән артык алдынгылар хәрәкәтенең үзәкләре булдырылган, һәр мәктәптә, колледжларда.
1: Қозанның шәһәрәне лагерьларында педагогика югары уку йортларында белем алучы 200-дән күбрәк студент практика узачак. Алар барысы уку семестрын тәмамлаганнар, имтиханнарны уңышлы тапшырганнар һәм балалар белән эшләргә әзер. Укуны ял үзәге Татарстан студентлар хезмәт отрядлары белән берлектә оештырды. Бу хакта балалар һәм яшьләр эшләре комитеты җитәкчесе Дмитрий Хвостиков сөйләде. 3-нче ел рәттән ял үзәге Қозанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәге белән берлектә идеманнарга ярдәмгә яшь үсмерләрне эшкә урнаштыру проектын гамәлгә ашыра. Бу җәйдә 14 яшьтән 17 яшькә кадәрге 40 укучыны эшкә алу планлаштырыла. Иртәгә иртәнге 9-дан 21 май иртәнге 9-га кадәр Казанны Вахитов районындагы ковер йортларында су бирү вакытлыча туктатыла. Бу Шапов урамы 27-нче йорт адресы буенча су торбасының авария хәлендәге өлешен алыштыру эшләре белән бәйле. Сусыз калачак йортлар исемлеген Казан мэриясының рәсми порталыннан кереп карарга мөмкин. Бу минутларда Гагарин Кубогы финалының 5-нче матчы бара. Казанның Акбарсы Ярославльдә Локомотив командасы белән уйный. Әлегә исәп 0-0. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибрин шабойныга да кирип чык деген. Абуйларны яңартасы иде деген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Билия сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәге 20 май көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнлә явым төшүмнәр көтелмәй көндез һәм кич кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин дип хәбәр ителә. Төнге сәгатьләрдә 10-15 урыны белән көнбатыш районнарда 19, көндез 28 градус, җылыдан 33 градуста кадәр эссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 25 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хандкуп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп бердик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 10 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89.
12: 2026 ел. Ящик левого плюс.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Танышу белән бәйле СМС хәбәрләр бар дип әйттем. Телефон номерларын язып алырга әзер булып торыгыз, дуслар. Гаилә корып, авыл җирендә яшәргә риза булган 45 яшьтән 50 яшькә кадәр булган татар кызы, авыл кызы белән танышам. Мин авылда яшим, Чүпрәле районында дигән телефон номеры 8-95-09-46-48-62. Телефон номерын кабатлыйм 8-95-09-46-48-62. Алдагысы да танышу белән бәйле СМС хәбәр гаилә кору балалар үстерү өчен 25 яшьтән 45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы, хатын-кызлар белән танышырга телим. Баласы булса да каршы түгел, аралашу өчен минем МАКС номеры дигән 8-96-55-90-58-64.
1: Гүлназ Шәрифҗанова.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 20 майда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн. Төнле явым төшемнәр көтелмей, көндез һәм кичке якта кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал боз да яварга мөмкин дилгән. Төнле 10-15, урны белән көнбатыш районнарда 19, көндез 28 градус, жылыдан 33 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда баш калабыз Казанда 24 градус, жылы геомагнит кыры тыныч түгел.

Радио тыңлаучыбыз язган, мин еш бастырыла идем, нәрсәдер гел буа иде, йокларга да курка башлаган идем, хәзер йокларга ятыр алдыннан. Көн сайын дұғалар, оқимысың қорада, бір дә бастырылған юк, бик рәхәт, деп язып жіберген ол. Міне, бастырылу дегеннен шынлықта ісе бір нинди дә буу юк икән жәмәғәт, білгішлер шулай дей. Тез фазада қабырға һәм ярдәмче сулыш мускуллары сүнгән була, ә сулыш алу диафрагма ярдәмендә генә башкарыла. Диафрагма без йоклаганда тыныч сулыш алуны тәэмин итә. Ә бастырылгач, кеше ни кадәрдер аңында булганга күрә тын кысылуын тыя икән. Бастырылу тәүлекнең кайсы вакытларында ешрак буласың? Мәсәлән, иртә белән ди. Белгечләр төн уртасында да булуы ихтимал, һәр хәлдә кеше мөстәкыйль рәвештә уяна. Монда тышкы стимулларның катнашы юк икән.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Гадаш. Дусларча бер киңәш. Дөнья бу, бел, картайса да, бер-бер хәлгә торса да, син кизәнмә ялгыш. Мәгърур җанлы мәҗрух арсланга. Мәсәлдәге мәхлук ишәк кебек килеп тибә күрмә. Арсланга хас зур горур хискә соксыз тия күрмә. Аңла, рухы белән җиңәр сине, җаны шулук, көчле. Ваклыклардан үстен гәрчә һәрчак арсыннар үше. Яшме, картмы, шулук аның исеме. Ул арслан затлы. Табылырмы арслан белән тик бер алышкан атлы. Мәңге бу адымнан саклана күр. Мәңге асылын аңла. Үлгән бу дип якын килмә. Йоклап яткан арсланга.

Мен енді сіздің келген СМС қабарларыны тігі жентіклеп, көзетіп барам, қорқыныш нәрселергіне язмасалар ярар еді деп. Бастырылу турында мені фактлар үзіліп таптым әлі жәмәғат. Бастырылу бірнеше секундтан 2-3 минутқа қадар созылайкен, қаракәтләну қәм сүйләшу сәләті юғала, глюцинациялар қәм болулар пейді бұла, еш өсмірлер орасында еш ұшырай. Гадетте стресс һәм йоқы режимы бозылган аркасында туа, тормыш өчен зарарлы түгел, тик кайбер очракларда табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк дип санала. Һәм сездән килгән хәбәрләр, хәерле төннәр барлык Болгар радиосын тыңлаучыларга. Мин йоклый алмаганда боллы су ишәм дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз.

Аламның иңеш бойларына Илтейді соқмақ Шындың тарғына